0: Charlie Pride, imngatilugu tuhaharpabut maannali piballeejunik pangnertormit tuharelaarnaarmigapta
1: ila tamang pannatterman ullalli sissertualerigu nawarloani tawnanganiga nunuqaqbitta kayuttumigutawatta tawnanga shubagaya purtuuro kisiyanin chekkorman nunuqittappaaliyugu Ulla,
2: Tigo,
1: வேலை தேவன் பத்து பண்ணிட்டு வயதுலாயிரம் தப்பவும் ஆசியும் உள்ளூட்டியம் தப்பவும் ஆசிஷும் தங்கையோ அளவும் அவட்ட மாட்டேன் இளங்கத்தை ஒக்கடும் அப்படி தப்பவும் பள்ளியாளத்தில் தப்பவும்
0: September me takhiu yumi kangyak sinet innu Padle anelak mejo ubani talimang util logo kibalak energy forum katimagerna artutako kibalak chamber of commerce kut amma tagbani mandingani pigiarumak mejo September 21 kibalak trade show ngunagagaw yok nakiluktak tikitaw na akpagut kibalak mek to home at it cigar me yugut man pibale junung au qarluta to say except uterna rebo
2: ulakut agelak ulukut sibisi ukotot to me pibale ubang hausano to takot to tau simamatangi jokautinu no bumelini atulagi konni amalu simalu te khalatu te amisimi ilini atitiji nuna bumme takongela amiswi go no khatalela mata ilangit abitaulute auja nuna bumelini atitiji katuje khatige ngo khosimajun dai makachu sitia langa kala manga ilini atulagi nuna bumme simalu te khatun dabani takhew ju mesi besi ko hawje katta law mata kena manga ukharani takko awla chiji sibulqti khata ju lokh kattani amalo kibal qilni aqtul rizq katte manjingni nuqaqsi majuid ilangit abita uluti awja nuna pomelni at chiji katte ju khatigini naluna xilaw tu taman takko inno khangi mata ikhanai jan amalo ang jokhang itilin ni abino na lin ni pinaswa ko si ulaw to mehaw si kartaw tay nakdominin kinakunulo haw si kaya hatakay hamang ata nalaw na tumilat tuting Justin Machet tanang jokhang ata ila katuja katigit ang jokhang ato kalaw to tako amiswit ang jokhaw tiyujuit inuchi matin nagay tay mang hanwiling ni hamang ata nunabu nutang utilugo tay may sumarun nakdomituin tak wele ni aktul le risiko naluna sigunang ituin ikhanai ja innuge hamangata titerak simalutu si bc kunu khalau tu ita makwago kaju si gelin kaju si cheng nar ne atu nuna pemile ni aktul gaji tak ko nuna le ni tu khalau tu te matu ni hak simaju khanu tu na allah ilin ni aktini ilage jaulutin le ilin ni tawne amanga taw khaw selagenamun tan mashiat khore kanela to gaba makugoto shakti tche hatangin ne gajangi akaw ngelle to tjuin ilinne atulagenam nuna bumme inu bumme palesi ko to khaxi majo taw sino gunne simajo khuke jo khala utilugo ta ko ang qarja jumme palesi ko tigo silangun ne rapto isule amalo ta ko sakte hatale law matai langin nunalin nikmatu manerai jun kesheni ne ube me mayor peter clarkson halau to matus yau sagai lo law maggo amalo ta ko haga sau jakku nalune tau juin ta ko mat ta we majarti chile law tun
3: that's a facebook lockdown
2: facebook kut matu jamini ujui pale si kunung itu pale si kut halau to yang lain si malun nak tu mitu kangegangan nunalin ni amalo CBC kuno kalau tu te matu sekau di lau lau ngitu igo kisani ilangit matu kali lau tu ilagi jau luni ini ube me ane akbik tako tako jau geli ugalo tako jau kunne tu ting nuta tako tako jali mini go north tako inuit nunangan ni tamatumi nga tako chau di chiju mitsanut asibakti khimutsikti khangata june ako ti asingilo Olivia Aiki khawisakti ujok malo awlat sila uto tako jami go north akago ni gupinga suni kamagalaw tanga tamako inuit khaw taman ato hatak tangin ni adilew ka hatak tuti
4: Yoria Rice main inunni takutsautitsisertu pisitiunittini isumarusittinit hanoklo inusung mangatanunattininuitatitsivartuamat piuritsiataranunartualimatsia mutakujaujujara inui pisitiuningi
2: takko makkuk takkija go north aptn plus khagajaujako bingagutammalu pingajuat sitammemme alakkalaartu
0: Tamna kujan nami kawisa arlok tok pivalle yunik ukalima hak tilugo Taima kiter meu hilanga kanuinernerartau manga hilalerijikkunut unikaalaunearakku kugaarjung migu unnuk nipalugunnernertoq nuujavallealuni qannileqpalleaneartoq амматтау мигуле луниугеарнеартоқ аннуринга ниггиублу пингангниублу акуннингани south west 20 мутикиттарнеа 0 митут қауппат нувижанеартоқ қаннертарнеартоқ қаннилауққаарлуни амма мақуқтарлуни пинеақ миёқ қаннерталоқиллунило кини паннарнеарпоқ талордуани уннук Taima kanak talaw minga nukakluni makulukiluni pinaak na kaktaw yung unuk kanak nubuyan palyaluni ama kanak tare kanak luni ano kaya nigiwlo kanang niwlo akuninga ni Southeast 20 mutikitang na yak ano kikin na yak 0 metod akago nubuyan na yak tut ama taw kanak taklutik Uqsoqtuuni unnuk qanneqtarluunilu maquqtarluunilu pinaaqto unnuk nuvujavalliakannerluuni qanneqtakkannerluuni uangneriglunni northwest 30 mid 50 mut niglinarninga minus 1 aqqagu nuvujanaaqto qanneqtarluunni taqoi namittaoruna qaluktuutseani unnuk nuvujanaartu qannertarluunittaaq maquqtarluunilu nuvujavalleluunilu uangneriglunni 30 mit 50 mut niglinarninga 2 minus 2 nigligeakkannernea 9 mut aqagu heqinnernaartu nuvujattarluunni amma ublukut nuvujav nu qannoruna nuvujaluunni qannertaujarneaq uvalluunni maquqluunni qorloqtuuni unnuk nuvujanaartoq qannertaujarneartoq nipalluluqittarluuni allarluuni unnukanneq uangneriglunni northwest 30 mit 50 mut niglinarninga 3 nigligeakkannernea 10 aqagu heqinnernaartoq annoringa niggiumlu pingangniublu akunningani southwest 30 mit 50 mut unnarninga 6 ilagilauqtabut Tuhakaugernaartut nipimik tuharalangneerapta taamna Margaret Metcalf tuhaknerirsuarparattavo tuhagajoqqukavut laautikkooraangama